oppdage hvor Jesus er enn et åldelars dagvåd. Jesus er i et bahavånvåd. Bergalagas le bahavånet balvaledjen. Vi går til at da i byrån. Geva da noge at olmot gett gille ledje bahavånet i gåin. Jeg ledje dalen olmat. Nisun at da i manat. Gavna ledje Jesus inn. Som der var smart i båkaid. Og byrå diktig Jesus, Nazaret eller sle. Se dikt av det sånne ippmil. Jeg dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hun olmai. Gå til å aiba spyrget med dem. Så skal ba ha bia dak. Evnen blir å tjere de så siste. I lærke tjattnage så. Som gøy på da båt beddid, i vel rovde lakka i mai. Båkak ballesås. Danne er så sånn oktona si. Danne gjør det sånn golgola si. Vær inn, ja hevde i gaskas. Det er så sånn okte Jesusa. Som veka solosa. Kibostadas og ovdas fja tjorvo. Mai aigot og munje dakat Jesus, dan alimos ippmir verdni. Birut gotjo halet Jesus sin goditt an olma. Ja da jega ditt. Vi nu heite dan olmore på huikemis og horskomis eja skedgigoin. Som lederas. Som tjokkana Jesus baldi. Som le aibas olis hjelmanars. Ja, Jesus sedde så båta i olmoid losa, ge dag og lakka sin asset. Som galga sidji det moita litt, ma Jesus le så inn av dakan. Jesus både i dorsa den dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomila sånn deg og livtje ippmil i sedde jobben. Da det sånn da jo at de oktage fåmarske sånn le. Motom i fast fallet har sånn almo sitt. Ikke tjega jegjas. Bergalak jeg ba ha vannet ble vegalatsjatt. Motom i fall båt vegalatsjatt. Jeg mid arbarskar sis balat. Jesus legeverat. Som sagt av meg da dalge bestitt sin. Ge givsido i bergalagas. Ai du noe sånn dager, da det går sånn i Danmark, miss. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mik i galga di, vahalgatet. Den råkko sa åtjo don råkka dalat. Herra, mon dåle han egen eritt båta mi ile do dato. Varjel mo bjergalaga. Jeg båt så bra ha faen meg hos deg. Og la Jesus etter såg jeg litt, jeg varje litt da. Da han alle åd jo til ei aibas vises.